0: ibẹ̀ ni bàbá ti gbé ń tún òǹdè sílẹ̀.
1: Ibi tó lórí burúkú ti ń dolórí rẹ̀ tàgọ̀ sí ń dọlọ́mọ.
0: Ẹ̀mí mímọ́ la látìlẹ́yìn wa.
2: From Lagos, this is
3: This is Jordan 105.5.
4: Station with a voice for entrepreneurs.

0: Ìkọlọrere rẹ, wọ́n náà fẹ́ dá gbogbo ẹ̀ padà, kì í ṣeré o. Àwọn olóore tó fi ẹlẹ̀, tó jẹ́ pé àwọn ológun ló wá yẹ ká, àwọn olóore rẹ fẹ́ padà, tó bá lè fòkè, kí o sánà lẹ́ẹ̀méje. Ẹ kọjú sí ọ̀nà kẹrin. Ìgbà méje. Iye. Iye. Iye. Ohun tá à ń kẹ́njọ ojúmọ́ nìyẹn. Tá à kọ fi ń wò pé kí ló dé táwọ̀ ṣàìsàn.
1: Wá àjẹ́ lọ pọ́lísì.
0: Àjẹ́ ara ni.
1: Hallelujah.
0: Bàbá ti
1: pè tán. Hallelujah. Ìṣúgbìnàṣẹ́ṣọ̀.
0: A mú mi àdúrà
1: lé.
0: Iye méje.
1: Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye.
0: Olúwagogo. Gbogbo tó bá dáwọlé ní àkókò
1: yìí
0: yóò yọrí. Iṣẹ́ rẹ yóò dìde. Ó máa dìde. Iṣẹ́ rẹ á dìde. Iṣẹ́ rẹ á dìde. Lórúkọ
1: Jésù.
0: Sọ pé ní orílẹ̀-èdè
1: yìí,
0: èmi Samuel
1: mọ̀,
0: kò tí ì parí fún
1: mi.
0: Mo gbàgbọ́ ọ̀nà yóò là fún ayé mi. Gbogbo èèyàn di orí
1: nínú.
0: Ẹ pariwo. Olúwa
1: ilé
0: ọfà kò ṣeé ṣe jáde. Ọfà fìṣẹ́gbáyé. Fìyà ló gbà. Ẹlẹ́ jáde. Ọkọ̀jẹ́. Ọfà kò ṣeéṣe. Fìṣẹ́gbáyé. Fìyà ló gbà. Lára mi. Ẹlẹ́ jáde. Lára ọmọ. Ẹlẹ́ jáde. Lára olóore. Ẹlẹ́ jáde. Bàbá. Lé jáde. Ọmọ. Lé jáde. Ẹ̀mí mímọ́. Lé jáde. Ọfà. Má jáde. Ọfà. Má jáde. Mo pàṣẹ àwọn ọfà fìṣẹ́gbáyé. Fìyà ló gbà.
1: Abẹ́nuri.
0: Kó jáde lára.
1: Ní
0: ìnàlẹ́sì.
1: Ẹ̀mí mọ̀ ṣe o.
0: Èkó àdàbà. Mo rí ìran o.
1: Àṣé ẹbí sọ.
0: Gbogbo èèyàn.
1: Everybody.
0: Ẹ gbàdúrà pẹ̀lú ìtara. Olúwa. Ẹ mú ìpọ́njú kúrò lára mi.
1: Remove affliction from me.
0: Ẹ dẹ̀ yọ ìṣẹ̀dá mi jáde nínú ẹ̀.
1: I bring my destiny out of it completely.
0: Àwọn àdúrà pọ̀ wájú mi.
1: A lot of prayers
0: before me. Mo máa mú méjì méjì.
1: We will be taking them in two.
0: Ẹ lé ìpọ́njú jáde.
1: Get affliction out of me.
0: Kúrò lára mi.
1: From my body.
0: Ẹ wá gbé ìṣẹ̀dá mi jáde.
1: I remove my destiny.
0: Kúrò nínú ìpọ́njú.
1: From my affliction.
0: Ní yàrá ìpọ́njú.
1: From that room of affliction.
0: Ẹ gbé mi jáde. Ẹ gbé mi wọnú ọ̀rọ̀. Mẹ̀dúnáyà ní àkókò bí èyí ẹ lé ìpọ́njú jáde kúrò lára mi. Ẹgbẹ́ mi wọnú ọ̀rọ̀. Ẹgbẹ́ mi wọnú ìbùkún. Ẹgbẹ́ mi wọnú ọ̀rọ̀. Ẹgbẹ́ mi wọnú ìbùkún. Ẹgbẹ́ mi wọnú ọ̀rọ̀. Jésù Olúwa wa, I can
1: die.
0: Mẹ̀dúnáyà ẹ pariwo. Olúwa
1: rán
0: olóore ńlá sí mi.
1: Sẹ́ńtì ẹ̀ bẹ̀nẹ́fẹ́kọ̀ tó mi.
0: Ká tó wọnú iṣẹ́ wòlíì.
1: Olúwa
0: rán olóore ńlá
1: sí mi.
0: Ní irú àkókò bí
1: èyí,
0: àwọn aláàánú, abánigbẹ́rù, oh my God, mẹ̀dúnáyà, àwọn aṣẹ́nilóore mọ́
1: wẹ̀yìn
0: wò, ẹ rán wọn sí mi. Onílọ́jọ́ àánú, ẹ rán aláàánú sí mi. Mo fẹ́ aláàánú, mo ní ìdí olóore. Ẹ rán wọn o. Bàbá mi ni mo. Ọmọ mi ni mo. Ẹ rán aláàánú sí mi. Ẹ jẹ́ ń wo wájú. Kí n ro olóore. Kí n wẹ̀yìn. Kí n ro.